Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme rzukna fukhan fid din ve sa'atan fil rızk ve sıhhatan fil abdan. Allahumme habbib ileyna l-iman ve l-ilme ve l-ta'a ve zeyyinha fi kulubina ve kerrih ileyna l-kufra ve l-fusuka ve l-cehle ve l-asyan ve ec'alna min el-raşidin. Allahumme ec'alna min ehli l-iman ve l-ilm ve l-tuka ve l-salahi hakka. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم.